kwele kugwaya akaleba kugwaya kwaya yokuisogoneza hey ai alinga riga nyimbi uyo bare kanyimbi mare yundiga nyimbi uyo uyo kanyimbi.